0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smjeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radio S vam želi prijatan put.

0: popijte na X.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
4: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smjeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radio S vam želi prijatno.

0: popijte na eks.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
4: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smjeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćena traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radio S vam želi prijatan put.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.